0: garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag har en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

misstag. En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: hämtade min gudson på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockatorpet under gårdagskvällen. Ingen person skadades men polisen utredde händelsen som försök till mord. I nuläget finns ingen misstänkt och polisen söker nu vittnen och tips från allmänheten. Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att i USA ska soldater över 30 år erbjudas årliga tester för testosteronbrist. Beslutet har tagits för att stärka soldaternas prestation och den som visar sig ha låga värden kan frivilligt få behandling. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

God morgon, det där var väl en riktigt härlig kickstart den här torsdagen som utlovar ännu en härlig sommardag med högtryck och varmt i hela landet. Klockan har passerat 6, då är det jag som heter Elin som hoppar in och väcker dig nu under den här sommartorsdagen. Jag har med mig för att kickstarta lite extra både Snowstorm och Shirley Clamp om en liten stund. Och så ny musik från Molly Hammar. Det blir en dag på stranden med ett glas i handen och i mitt minne har jag det rätta sommar. Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor. Mix Megapol.

Ja, man blir ju glad av att älska dig med Shirley Clamp. Du hörde den i Mix Megapols svensk sommar. God morgon! 20 minuter efter 6 är klockan den här 16 juli. Vi tar en titt i kalendern och i temadagsfronten, ja, där har vi körsbärens dag. Det är förutom körsbärens dag både marsvinets och ormens dag. De ska ju helst inte vara på samma plats, tror jag, för det kommer sluta dåligt. Men vi får fira dem var för sig, helt enkelt. På namnsdagen gratulerar vi Reinhold och Reine som är dagens namn. Och på födelsedagen, ja, då ska vi gratulera bland annat Will Ferrell, denna amerikanska komiker, imitatör och skådespelare som ju befinner sig mycket i Sverige, framförallt på sommaren då han har en svensk fru som kanske lyssnar på det här. Grattis! Congratulations, Mr. Will Ferrell. Den här födelsedagen delar han bland annat med Centerpartiets för detta partiledare Annie Lööf. Vi säger grattis till alla.

0: musik från Molly Hammar som jag tycker så mycket om, aldrig ensam igen. Och ensam det är du ju aldrig under sommaren om du har med dig Mix Megapol. Jag heter Elin och finns ju på plats här. Det gör också Mariam som ska bjuda på nyheter. Klockan är 6:30.
1: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och vidare kan vi berätta att en man i 35-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt i Öresundsparken i Malmö. Polisen larmade sent på onsdagskvällen efter att vittnen slagit larm. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket är 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Högtryck och värme i hela landet. Ja, så ser det ut idag. Även molnen över nordligaste Norrland har nu nämligen dragit sig bort. Tidvis kan det vara en del molnslöjor främst i Götaland och västra Svealand. Men högsommarvärme väntas ända upp över Norrbotten och på flera håll i söder återigen en bit över 30 grader. Jo, ja, tackar jag. Vilken fantastisk torsdag vi kommer att vakna upp till tillsammans du och jag idag i Miss

0: Jag säger tack och god morgon för att du lyssnar på Mix Megapol svensk sommar just den här sommaren. Elaine heter ju jag som får den stora äran att vakna upp med dig varje morgon till olika härliga sommardagar. Och vi har ju med oss musik där alla sjunger på svenska för att förstärka sommarkänslan tillsammans. Jag ska ladda upp med en liten melloklassiker från Lena Philipsson och så två superduetter på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar, här sjunger alla på svenska och det verkar ju lovande som att det väntar ännu en varm sommardag med över 30 grader i stora delar av landet och sol på de flesta håll. Jag hoppas att ni njuter ordentligt idag och att ni då tar med er Mix Megapol förstås.

0: God morgon, det är torsdag den 16 juli. Elaine på plats i studion, så också Mariam med nyheterna, för klockan den är nu 7.
1: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar, och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och vidare kan vi berätta att en man i 35-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt i Öresundsparken i Malmö. Polisen larmade sent på onsdagskvällen efter att vittnen slagit larm. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket är 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi bjuder på ett kort och koncist väder idag då. Det är högtryck och varmt i hela landet. På flera håll i söder en bit över 30 grader. Men högsommarvärme väntas alltså ända upp över Norrbotten idag denna torsdag. God morgon, det här är Mix Megapol och svensk sommar som vi förstärker med musik på svenska. Min första.

Ja, varje år har ju sin sommarplåga musikmässigt. Nu för tiden har vi väl ofta kanske mer än en. Raymond och Marias Ingen vill veta vart du köpt din tröja var definitivt en sån. Vi får väl hjälpa till och utse året helt enkelt. Jag är inne på att rösta på Molly Hammar eller Rymdpojken, men det finns ju förstås en hel del fler. Ni kan ju mejla mig om ni vill på studion@mixmegapol.se och nominera årets sommarplåga.

jag tycker om den. Tycker du också om den? Ja, men gå in på mixmegapol.se och lägg din röst på den då, när det kommer till Sveriges 100 viktigaste låtar. Det är ju nämligen så att en expertjury har fått välja ut 100 låtar som vi nu ska rösta på för att få fram de allra bästa. In på mixmegapol.se, jag vet att den där finns att välja, för den tog Babben med in i spelplanen. Vi har ju ett annat spel också, eller ja, det är väl mer en tävling. Det handlar om sommarvalvet. Här kan du ju vinna över 500 000 kronor under sommaren. Och på fredag den 24 juli, då är det dags igen. Den summa du nu ska lägga på minnet, det är 504 290. För det är så många kronor vi har där inne och som kan bli dina. För att få samtalet som är avgörande, ja, då skickar du ett sms med ordet VINN till 72104 om du är över 18 år. Det kostar 19 spänn ska du veta också. Men har du tur som Robert i Rissne hade förra fredagen, så kan du alltså komma hem 504 290 kronor nästa fredag. Nu blir ny musik i Mix Megapol. Ja visst, det här är Klara Almström.

0: halv åtta slagen så är du sugen på lite nyheter och det senaste från sportens värld. Ja, då har du hamnat rätt, för Mariam, hon står redo med nyheter och sport i Mix Megapol.
1: Nyheterna börjar i Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och vidare kan vi berätta att en man i 35-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt i Öresundsparken i Malmö. Polisen larmades sent på onsdagskvällen efter att vittnen slagit larm. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket är 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Argentina är klart för VM-final efter en dramatisk 2-1-seger mot England. Och efter segern firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där de återigen gjorde anspråk på Falklandsöarna. Och NHL har presenterat spelschemat för nästa säsong som inleds redan i september och spelas med 84 grundseriematcher.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vädret idag kan sammanfattas med en mening. Högtryck och varmt i hela landet. Högsommarvärme väntas ända upp över Norrbotten och på flera håll i söder. En bit över 30 grader. God sommarmorgon. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine säger god morgon igen och halv åtta har klockan passerat. Mamma!

Det är så fint med den här härliga musiken på svenska. Man blir påmind om hur mycket vackra låtar vi har. Lale, en stund på jorden, är verkligen en sån, tycker jag. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Och det är ju jag som heter Elaine som väcker dig med musik där alla sjunger på svenska hela sommaren.

Mix Megapol, svensk sommar, och det var ju Allsång på Skansen här igår, i förrgår till och med, och då fick vi ju veta att storstjärnan Cat Stevens alltså ska uppträda på Allsång på Skansen nästa tisdag. Han ska fira sin födelsedag där på Allsångscenen, och det här är ju någonting som förstås är väldigt stort. Jag menar, Cat Stevens har ju gjort låtar som Father and Son, Wild World, Morning Has Broken, och fyller alltså 78 år den 21 juli. Och det här kommer han då tydligen att fira tillsammans med Pernilla Wahlgren och alla andra på Skansen. Sissela Kyle, det vet ni vem det är, va? Skådespelerska. Ja, han är syssling med henne, Cat Stevens. Så det sa, för hans mamma var svensk. Vi säger kul för Skansen och får så fint besök nästa vecka. Här i Mix Megapol blir det inget Cat Stevens, för här sjunger ju alla på svenska hela sommaren.

0: God morgon Sverige, Elaine i studion denna fina sommartorsdag som det utlovas ska bli den 16 juli i kalendern. Kul att du hänger med i Mix Megapol hela sommaren. Belöningen, ja det är ju att alla sjunger på svenska för att förstärka de här härliga sommarkänslorna. Man kan sjunga med om man känner igen sig och man blir lycklig av att sjunga, det har min sångpedagog sagt till mig. Klockan närmar sig 8, stanna kvar i Mix Megapol så kör vi en timme till vet jag.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol, springer Drottninggatan ner.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på Sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: God morgon! Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Elin är i studion redo att släppa fram Mariam med nyheterna, för klockan har ju blivit 8 den här morgonen.
2: Senaste nytt, och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. I nuläget finns ingen misstänkt. Och vidare kan vi berätta att flera svenska gängkriminella grips i Spanien. Hittills i år har 31 personer gripits jämfört med 24 under samma period förra året. Enligt polisen beror det här bland annat på ett nära samarbete mellan svenska och spanska myndigheter. Och till sist kan vi berätta att ökendamm från Sahara väntas blåsa in över Italien de närmaste dagarna, och det här försämrar luftkvaliteten, det rapporterar SR. Samtidigt visar en ny studie i tidskriften Nature att mängden ökendamm som når Europa har ökat under det senaste decenniet. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Hela landet väntas idag få en solig dag med hög sommarvärme. Ända upp över Norrbotten sägs det kunna bli så här. Och på flera håll i söder kommer det kunna bli över 30 grader. Tidvis en del höga molnslöjor, men annars alltså en varm, solig, härlig dag. Jag säger som Annette som tävlade igår i vår tävling Sommarljudet. Kan vi stoppa tiden? Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon!

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Maja Ivarsson i Mix Megapol Svensk Sommar. Äntligen släpper hon musik på svenska. Världen kommer snurra ändå. Du som är lite high-tech och sådär, du kanske följer Mix Megapol på sociala medier. Då har du kunnat se att Rickard Herrey är med på Digilo-turnén åt oss på Mix Megapol. Han är där och pratar med publiken och kikar hur det står till backstage. Och så tävlar han dessutom ut biljetter. Det gör vi under eftermiddagarna här i Mix Megapol. Följ detta via våra sociala medier alltså. Nu blir det sommar på riktigt.

0: hon om det.
1: God morgon, jag hoppas du har en härlig torsdagsmorgon med oss i Mix Megapol svensk sommar. Jag försöker ju spela de här låtarna som man kan sjunga med i och som man känner igen, för då blir man ju på ett lite bättre humör, speciellt då kanske om man just nu sitter där ute i trädgården och fångar morgonsolstrålarna med sin kopp kaffe eller sitt glas juice och myser. Jag blandar in det med ny musik på svenska förstås, som man kanske lär sig att känna igen. Och så har vi de här härliga, lite modernare klassikerna som Bass Hunter. Jag känner

0: Ella Tiritiello heter den här tjejen. Hon kommer från Kristianstad och en av de som tävlar om att bli årets sommarhit är väl den här, måste jag säga. Ny musik i Mix Megapol. Ingen annan kommer såra mig nu. Klockan närmar sig 7:30, då får vi senaste nytt från sportens värld och från, ja, världen i allmänhet. Och sen väntar ju en och en halv timme med att alla sjunger på svenska. God morgon!
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det här är ju Mix Megapol Svensk Sommar. Tack för att du vaknar med oss den här torsdagsmorgonen. Jag heter Elaine och säger välkommen fram till Meriem som ska ge dig nyheter och sport. Klockan är 8:30.
2: Senaste nytt och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. I nuläget finns ingen misstänkt. Och vidare kan vi berätta att flera svenska gängkriminella grips i Spanien. Hittills i år har 31 personer gripits jämfört med 24 under samma period förra året. Enligt polisen beror det här bland annat på ett nära samarbete mellan svenska och spanska myndigheter. Och till sist kan vi berätta att ökendamm från Sahara väntas blåsa in över Italien de närmaste dagarna. Och det här försämrar luftkvaliteten, det rapporterar SR. Samtidigt visar en ny studie i tidskriften Nature att mängden ökendamm som når Europa har ökat under det senaste decenniet. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Argentina är klart för VM-final efter en dramatisk 2-1-seger mot England. Och efter segern firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där de återigen gjorde anspråk på Falklandsöarna. Och NHL har presenterat spelschemat för nästa säsong som inleds redan i september och spelas med 84 grundseriematcher.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Goda nyheter i väderleksrapporten. Svensk sommar är nu inte bara i Mix Megapol utan även vädermässigt. Högtryck och varmt i hela landet. Ända upp över Norrbotten förväntas det bli högsommarvärme. Och i söder en bit över 30 grader. Jag säger grattis till oss och till den svenska sommaren. God morgon, klockan har passerat 8:30. Det här är Mix Megapol, svensk.

Mix Megapol, svensk sommar, 8:30 klockan passerad. Det är torsdag morgon. Det ska bli upp över 30 grader. Det är sommar och sol över hela Sverige. Och det jag ser framför mig att du gör nu när du lyssnar på Mix Megapol så här under sommarmånaderna, det är att du sitter där på altanen eller i trädgården. Du har ditt morgonkaffe, din lilla morgonjuice. Och så kanske du har valt att äta just svenska jordgubbar och lite mjölk eller yoghurt den här morgonen. Det är väl ändå svensk sommar det. Och så har du ju då musiken på från Mix Megapol som förstärker sommarkänslan med musik.

Ni som är trogna lyssnare till Mix Megapol så här under sommaren vet ju att vi om en bara en liten stund ska tävla. Morgonens tävling, ja, den heter ju Sommarljudet. Jag spelar upp ett ljud som hör sommaren till på ett eller annat sätt. Du gissar. Gissar du rätt? Ja, då står ett presentkort på Clas Ohlson på spel. För de har nämligen allt du behöver till ditt sommarfix. Och sommarfix har jag fått höra av alla lyssnare som jag pratar med här. Att det har man alltid. Och det kan bara bli succé. Så stanna kvar i Mix Megapol. Efter klockan 9 tävlar vi här.

0: Svensk sommar i Mix Megapol betyder att alla sjunger på svenska. Det betyder också att vi har en hel del tävlingar och annat kul på gång. Klockan är ju alldeles strax 9, då tävlar vi i sommarljudet här i stationen. Och då gäller det att ringa in och gissa vilket ljud jag spelar upp idag. Stanna kvar vet jag, inte bara för det men för att det också är ett härligt sätt att starta sommardagen.
1: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är Mix Megapol svensk sommar. God morgon. Jag heter Elaine och väcker dig varje morgon. Med mig har jag Maryam som bjuder på senaste nytt. Nu är klockan 9.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där en person har gripits och anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Polisen har under natten hållit flera vittnesförhör. Och vidare kan vi berätta att två personer har skadats allvarligt i en fyrhjulsolycka i Molkom utanför Karlstad. En man och en kvinna hittades skadade vid Riksväg 63 och fördes till sjukhus, en med ambulanshelikopter och en med ambulans. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Högsommarvärme över hela Sverige. Det blir varmt i hela landet ända upp över Norrbotten. På flera håll i söder, ja då väntas ju en bit över 30 grader faktiskt. Det här känns ju otroligt härligt att få prata om just i en sommarstation som Mix Megapol. Det är ju så här vi vill ha det när vi lyssnar på all härlig musik på svenska. Strax tävlar vi också, men först Darin. God morgon, jag heter Elaine.

0: God morgon, välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och nu är det ju dags för dig och mig att tävla i sommarfixljudet. Alla ljud som hör sommaren till är samlade här. Om du listar ut vad det är för produkt som ljudet kommer ifrån idag, kan alltså vinna presentkort på Clas Ohlson för ditt sommarfix. Man ringer 020 314 314 om man vet vad det är. Lyssna nu.

Jag är redo för en glänsande, kanske altan inför sommaren. Vad kan det vara för någonting vi håller på med idag? 020 314 314 är numret till Mix Megapol.

0: Shirley Clamp i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi håller på.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och då säger jag god morgon till Torbjörn. Hallå.
2: Hej.
0: God morgon. Du ringer ju ifrån Leksand.
2: Det stämmer bra.
0: Ja, och i Leksand hade ni somrigt och fint idag, förstår jag.
2: Ja, det är varmt och gött kan man säga.
0: Det är varmt och gött kan man säga. Du, dagens ljud då. Vad tror du att det kan ha varit för någonting?
2: Ja, just det. En skurborste tror jag det
0: är. En skurborste tror du att det är. Och då ger jag dig en stor applåd, för det är ju helt rätt.
2: Ja, men vad kul.
0: Ja, men jag hörde ju att du hade lite hjälp där. Vem är det som viskar i bakgrunden?
2: Ja, det är min fru.
0: Det är din fru. Men du, då får du ju dela det här presentkortet från Clas Ohlson med henne nu då.
2: Absolut.
0: Så ni kan köpa grejer till sommarfixet. Vad sommarfixar ni med?
2: Nej, vi har ett hus med gammalt, så det finns mycket att göra.
0: Ja, det förstår jag. Jag har hört det från många. Det finns alltid saker med hus. Torbjörn, stort, stort grattis och tack för att ni lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Ja, men tack själva.
0: Imorgon kör vi ett nytt ljud, samma tid, samma kanal.

0: Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, Elaine heter ju jag som finns som sällskap under månaderna på sommaren. 20 minuter efter 9, det börjar klockan närma sig och vi fortsätter förstås bjuda på musik där alla sjunger på svenska.
1: Det är mina drömmar, veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Hanna Färm ger oss nära något så bra i Mix Megapol svensk sommar. Fotbolls-VM har varit härligt och roligt att följa den här sommaren, men nu är det ju snart över. Vi har två finalister som drabbar samman här på söndag i den stora VM-finalen. Det kommer att stå mellan Spanien och Argentina efter att Argentina spelade ut England igår. Det här är Mix Megapol. God morgon.

fantastiska Marie Fredriksson i Mix Megapol Svensk Sommar, där jag som heter Elaine fångar och bevarar sommarkänslan som ju spridit sig över Sverige de här senaste två dagarna när det har varit uppemot 30 grader varmt på sina håll. Vi fortsätter med det. Vi spelar Peps Persson om en stund med en passande text. Mix Megapol.

Det här är ju Mix Megapoles svensk sommar. Elaine är ju den som sällskapar dig här under den härliga sommaren vi har i Sverige just nu. Den här härliga sommarvärmen som alltså har varit upp till 30 grader i större delarna av Sverige nu under 2 dagar. Vi hoppas att det ska hänga sig kvar här över fredagen. Vi får väl se när vi kommer dit. Vi tar en passande

0: Tack så mycket Elaine för den här delen utav torsdagen. Ray Mats heter jag som har klivit in i studion och fortsätter på den inslagna banan med svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först ska vi ta en liten uppdatering på senaste nytt.
1: Senaste nytt. En person har gripits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Norrköping. Hemvärnet har kallats in för att hjälpa polisen i sökandet efter den försvunna kvinnan norr om Borås. Och ett lasersvärd från Star Wars har sålts på auktion för nästan 29 miljoner kronor. Det här var nyheterna.
0: Vi har veckans varmaste dag framför oss. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger temperaturen. Vi har också en gul varning för höga temperaturer som gäller för delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Där då termometern kan stiga en bit över 30 grader. I övriga landet mellan 25 och 30. Tänk också på att minsta gnista kan orsaka en snabbt växande brand. Var försiktig och drick mycket vatten. Det är viktigt i den här

Kerstin Ljungström låter lite salt i vatten. Du får den här i Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Reimann, jag går förmiddag på dig. Ska vi fortsätta med vatten när vi ändå håller på med saltvatten, så kan vi väl ta sånt vatten som ibland då kommer ifrån himlen. Inte just idag verkar det som, någonstans i Sverige. Men ja, kommande helg kanske, vi får se.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Tänk, man kan förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

16 juli idag, då är första halvlek av juli månad avklarad. Men ingen panik, det här är inte fotboll, så vi behöver inte börja spela på resultatet riktigt ännu då. Vi har fortfarande en hel halvlek kvar, låt konstigt där. Men i alla fall, en halvlek kan fylla med badglass och att undra vilken veckodag det egentligen är. Lite svårt tycker jag, både man är ledig men också jag som arbetar all dag. Jag har inte heller riktigt koll ibland. Men idag är det torsdag och det här är Mix Megapol. Här är vi svensk sommar på alla

0: Vi gör svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och kommer lite stund då, såväl Pelle Almgren som Albin Lee Meldau är på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Igår var det mängder av människor som sprang Victoria-loppet här i Borgholm. Var du med? Grattis till dig som lyckades ta dig igenom loppet i den värmen som det var. Själv så deltog jag på distans genom att gå väldigt målmedvetet mot kylskåpet på eftermiddagen. Ingen medalj, men återhämtningen gick jättebra.

Nu har du chansen att öka på bankkontot rejält, för vi har laddat upp sommarvallen med mycket pengar. 504 290 kronor ligger det där. Och svarar du rätt och vi hör av oss till dig, kan hela beloppet bli ditt. Vill du vara med och tävla? Smsa VIN till 72104, ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den där viktiga lilla detaljen. Kom ihåg summan i valvet, 504 290 kronor. Vi öppnar valvet den 24 juli, det blir en fredag det. Inte denna, men nästa. Lycka till! Du har...

0: Så heter den, Fanny Evons sommarhit 2026. Tiden läker alla sår. Du hör den här i Mix Megapol, där vi har svensk sommar. Och alla sjunger på svenska. Och snart är det dags för en nyhetsuppdatering. Och så tar vi en kik på vädret med. Vad ska temperaturen ta vägen den här dagen, kan man undra.
1: Vilka kändaste personerna du har träffat?
2: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
3: Respekt.
1: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Det är fina med svensk sommar att klockan får en helt annan betydelse. Som nu då, kan 11 betyda lunch kanske, eller fika kanske, eller att man helt enkelt fortfarande sitter kvar med morgonkaffet. Allt är rätt, det är juli månad och vi har svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men nu är det dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Idag kommer regeringen att fatta beslut om flera vindkraftsparker. Man säger ja till 2 nya till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Och en vindkraftspark utanför Piteå får dessutom klartecken. Sökandet efter den försvunna kvinnan norr om Borås trappas upp. Hon anmäldes försvunnen igår kväll och under dagen har hemvärnet kallats in för att hjälpa polisen. Och all tågtrafik stängs över Öresundsbron från och med lördag klockan 14 och ett dygn fram. Det beror på ett planerat banarbete. Trafiken ersätts med buss mellan Hyllie och Kastrup men med begränsad kapacitet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Det blir varmt idag, det kan vi konstatera. Solen dominerar hela landet och även i norra Sverige stiger temperaturen. Vi har en gul varning för höga temperaturer för delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Där då termometern kan sticka över 30 grader. I övriga landet mellan 25 och 30. Och sen tänk på att minsta gnista kan orsaka ganska snabbt en växande brand. Så var försiktig och drick mycket vatten idag.

en varm torsdag idag, och är det så att du är sugen på en glass, så ska du bara komma ihåg att på sommaren så slutar glass att räknas som godis. Då är det ett sätt att reglera kroppstemperaturen på. Så är det så att du tar en glass före lunch idag, det är inte onyttigt, se det som att det är friskvård. Helt

Vi har ett välfyllt sommarvalv här på Mix Megapol. Just nu 504 290 kronor i potten. Kan du den sommaren svara rätt när vi hör av oss? Då kan du vinna allt. Sms av Inter 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. 18 år eller äldre. Och kom också man.

0: Mitt hjärta en rebell, ny låt från Petra Marklund som du får här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Magnus Uggla är på gång alldeles strax. Vilken vi ska välja från hans låtskatt, jag får höra om en liten stund.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ray Mats, jag som står i studion i Borgholm och håller sällskap då. Du, vem skulle du vilja ha som middagsgäst? Ibland finns det de där människor precis framför oss. Grannen som alltid är lika trevlig. Familjen på campingplatsen som man träffar varje sommar. Vänner som man ställer upp för en vått och tårt. Gå in på mixmegapol.se och berätta för oss. Så med lite tur då så kan du få bjuda hem den här personen och bjuda på en middag. Va? Vad säger du om det? Mixmegapol.se alltså. Där finns massa andra roliga tävlingar att läsa om också. För den.

0: Vi närmar oss 12 denna torsdag och vi ska tippa över eftermiddagen. Vad ska vi göra då kanske undrar? Jo, bland annat så ska vi tävla i Vart är du på väg? Du kan ha en chans att vinna 1000 kronor ifrån Prime. Gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där. Så kanske det blir det jag ringer om lite stund.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men... ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja sen. Förlåt, vad heter staden sen? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Klockan den har blivit 12. Det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Den 34-åriga man som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Regeringen säger ja till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker. Ytterligare en vindkraftspark på land ska byggas utanför Piteå. Men regeringen säger nej till 11 andra ansökningar. Och all tågtrafik stängs över Öresundsbron från och med lördag klockan 14 och ett dygn framåt. Det beror på ett planerat banarbete. Och trafiken ersätts med buss mellan Hyllie och Kastrup, men med begränsad kapacitet. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Fortsatt varmt i eftermiddag, solen dominerar och även i norra Sverige så är temperaturen uppe på väldigt behagliga grader. En gul varning i alla fall även i eftermiddag för höga temperaturer för delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Och det är egentligen bara att titta på termometern hur läget är. Där kan den sticka över 30 grader. I övriga landet mellan 25 och 30. Och så tänker du också på att det är väldigt stor risk för brand i skog och mark. Och drick mycket vatten om du är ute idag.
3: Jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

Ja.

här. En sån där låt som jag kan dra till mig om jag är på någon karaokepub någonstans. Det är inte alls omöjligt att det kommer både en och två. Cornelis från Matssons hesa stämma. Du lyssnar på Mix Megapol via Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Och det är dags för en ny låt med Oskar Lindros. Det här är Bara mellan oss.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats rätt jag som är din sitt sällskap från studion i Borgholm. Vi har svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Det är så massa bra musik under den här eftermiddagen. Jag lovar.

0: Nej, vi ska inte stänga igen just nu. Det här brukar vara den sista låten man spelar innan det är dags att skicka hem folk. Istället ska vi ägna oss åt att tävla med lite stund. Vart är du på väg till tävlingen? Du har chansen att vinna 1 000 kronor i presentkort från Preem. Genom att jag ska gissa då vart du ska ta vägen någonstans. Så jag har haft en ganska bra svit, måste jag säga då. Vilken tur för lyssnarna såklart. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och berätta det för mig, så kanske det är dig jag ringer upp.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Ja, det är nära på att det går att sätta sig ut i solen idag, så är man närmare bastutemperaturer på många ställen då. Nu ska vi ta ägna oss åt värme. Ja, det kanske vi ska förresten, vad vet jag. Vi får se var vi hamnar för någonstans, för nu är det dags för tävling.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Då är det dags för Vart är du på väg? Jag har Madde med mig på telefonen. Hej!
2: Hej!
0: Är det semester?
2: Det är semester.
0: Härligt, vad har du gjort för något då?
2: Ja, men jag har varit i Kroatien ända och hemma, och nu är vi på väg bort.
0: Ja, och det är det vi ska ta och luska lite grann i, vart du är på väg för någonstans.
2: Ja.
0: Just det, ett presentkort från Preem på 1000 kronor om jag kommer på vart du är på väg. 500 kronor om jag misslyckas. Till att börja med, vad är utgångsläget? Vad startar vi för någonstans?
2: Vi startar i Örebro.
0: Vi är i Örebro. Och är vi på väg i något väderstreck då? Söderut eller norrut eller?
2: Syd.
0: Syd. Ungefär hur lång tid tänker du köra?
2: Ja, men typ 5-6 timmar.
0: Då landar vi ju någonstans neråt Småland, va?
2: Ja, kanske lite längre.
0: Blekinge?
2: Stämmer.
0: Stämmer. Ska du till någon av de här fina hamnstäderna som finns där nere i Blekinge?
2: Det ska jag.
0: Ja, då kan vi gissa på den första som är största, tror jag. Det är väl Karlskrona?
2: Det stämmer.
0: Är det dit du ska?
2: Ja, det är det.
0: Nej, men vad bra vi är.
2: Ja.
0: 1000 kronor i presentkort från Preem till dig.
2: Toppen, tack så jättemycket.
0: Kan du både tanka, handla fika, köpa en glassbåt och ha en härlig resa?
2: Ja, toppen.

0: Pojken, den bästa tiden väntar på dig. Vill du också vara med och tävla i Vart är du på väg imorgon fredag? Ja, men då går du in på mixmegapol.se och berätta det för mig där. Och så får man hålla tummarna då för att det blir du som blir uppringd. Strax en nyhetsuppdatering, väderprognosen och en ny härlig eftermiddagstimme fylld med svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Lucke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack när jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så, så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Ray Mats heter jag som är i studion i Borgholm, ska fortsätta med musiken här om en liten stund. Men först nyheter för klockan 13.
1: Här är senaste nytt. Två personer som tidigare suttit häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige släpps ur häktet. En kraftig jordbävning har inträffat på Nya Zeelands södra ö. Enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS hade skalvet en styrka på 5,9. Och nu varnar myndigheterna för tsunami. Och idag har flera stora hemsidor legat nere. Och problemen kan bero på ett större globalt avbrott hos Amazon enligt Viaplay. Bland annat har fler Schibsted ägda medier drabbats. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Om du tittar ut på en termometer och ser att den ligger över 30 grader, ja, då befinner du dig i ett område som har gul varning för höga temperaturer. I övrigt mellan 25 och 30 och solen skiner i stort sett i hela landet. Tänk också på att det är risk för brand i skog och mark, så ta det försiktigt. Minst lilla gnista kan ställa till det ordentligt då. Och för dig själv också naturligtvis, om du är utomhus idag, drick mycket vatten och ja, håll dig i skuggan om du kan.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Glad torsdag eftermiddag på dig. Idag säger vi grattis till Reine och Reinhold. Och bland födelsedagsbarnen finns Will Ferrell som fyller 59 år idag. Och dessutom så är den 16 juli helt fri från officiella temadagar. Så dagens tema får helt enkelt bli att ta dagen precis, ja, som den kommer.

0: Ny låt från Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Jag tänkte att lite musik från X-Models, kanske Darin också kan passa bra. En sån här varm torsdag eftermiddag. Efter det.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Någon kommer få en rejäl förstärkning i kassan nästa fredag. Det är någon som är med i sommarvalvet. Kan vara du om du anmäler dig till det. 504 290 kronor, så mycket pengar är det som ligger i sommarvalvet. Och vill du vara med? Ja, då smsar du in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, måste vara 18 år eller äldre. Och sen den viktiga detaljen då, kom ihåg summan. 504 290 kronor. Det är mycket pengar att få in på bankkontot i slutet på julmånaden.

0: Strax är klockan 14. Raj Madsen heter jag som lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda på svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Maria här nu tillsammans med dig på Mix Megapol den här härliga eftermiddagen, när jag ska bjuda på sommarmiddagar. Jag ska dela ut det du kan släcka törsten med nu i värmen, och så biljetter till Digilo. Men först tar vi en nyhetsuppdatering nu när klockan är 2.
3: Här är senaste nytt. En stor skogsbrand pågår söder om Åkers styckebruk i Strängnäs. Helikoptrar har kallats in för att hjälpa till i släckningsarbetet. Den 34-åriga man som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det innebär att han sannolikt kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård om han fälls. Och idag har flera stora hemsidor legat nere. Problemet kan bero på ett större globalt avbrott hos Amazon, enligt Viaplay. Bland annat har flera Schibsted-ägda medier drabbats. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
2: Hela Sverige verkar bada i sol och värme just nu, och det här vädret fortsätter imorgon med. Men med lite regn eller kanske någon åskskur till och med som dyker upp här och var. Från 15 grader i norr till dryga 30 söder, så försök hålla dig i skuggan.

Alla sjunger på svenska. Sov du gott i natt? Det var en tropisk natt på många ställen i Sverige, och det blir det ju om temperaturen är 20 eller över under en hel natt. Och det kan det bli i natt också.

0: alla sjunger på svenska. Och snart med gruppen som kör allsångsscenen är din. Den där exklusiva stunden på Skansen-scenen med bara en artist eller grupp direkt efter allsången på Skansen den 28 juli. Och i år är det Tjuvjakt som kör konserten.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Svensk varm sommar på Mix Megapol. Maria här i en grå tröja för dagen. Jag kan känna att det är inte den bästa färgen att ha på den här. Det är väldigt varmt och det svettas.

0: kanske. Sommarens varmaste dag här på Mix Megapol, och behöver du något att dricka nu i värmen? Här kan du få Loka av mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren. Om du är på Sveriges varmaste plats just nu, och det är Gladhammar med 33,2 grader. Är du i Gladhammar eller i närheten, Vimmerby, Hultsfred eller Oskarshamn, Västervik, jag står här och kollar på kartan. Jag är i närheten av Gladhammar, ring mig 020 314 314.
1: I've heard people say that gri o moranjenge, they give us so much of that sweet

0: Kanske en dum fråga, men är det varmt där du är? Nu kan du vinna det du kan släcka törsten med resten av sommaren här hos mig. Vi fortsätter att tävla, men först en nyhetsuppdatering när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt. Ytterligare en man i 20-årsåldern har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan. En stor skogsbrand pågår just nu söder om Åkers styckebruk i Strängnäs. Helikoptrar har kallats in för att hjälpa till i släckningsarbetet. Och SJ ställer in tåg på sträckan mellan Göteborgs centralstation och Kalmar centralstation. Och det är på grund av rådande väderlek, skriver de på sin hemsida. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kanske är läge för ett dopp nu i eftermiddag när hela Sverige badar i sol och värme just nu. Och det här vädret fortsätter imorgon igen. Men då finns det också risk för lite regn och åskskurar som kan dyka upp här och var. Från 15 grader i norr till över 30 i söder. Och Sveriges varmaste plats just nu. Är du där så kan du få loka utav mig för 500 kronor så att det räcker hela sommaren. Hör av dig om du är i Gladhammar där det just nu är 33,2 grader. 020 314 314 för din chans att vinna det du kan släcka törsten med nu i sommar. Väska.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när det är dags för någonting att dricka i värmen.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Mix Megapol, Maria.
2: Hej! Hej Maria, hej!
0: Vem är det som ringer?
2: Elisabeth.
0: Är du på Sveriges varmaste plats, Gladhammar, med 33,2 grader nu?
2: Jag är inte riktigt där nere, men vi packar faktiskt husbilen för att ta oss till Vimmerby.
0: Ja, okej. Okay. Och nu är du?
2: Nu är jag ju en liten bit ifrån. Jag är utkanten av Stockholmsförort.
0: Ja, okej. Okay. Men du kan inte godkänna det, Elisabeth.
2: Nej, jag förstår det. Men jag tänkte, det var ju lustigt. Vi skulle ju faktiskt, vi håller på att packa den och få ner.
0: Ja, kör försiktigt, ta det lugnt.
2: Detsamma, hej.
0: Mix Megapol, Maria.
3: Hej Maria, jag heter Lisbeth och bor i Västervik.
0: Nej men vad härligt. Eller är det jobbigt med värmen?
3: Nej, jag tycker om värme, så för mig är det inte jobbigt, men de flesta andra är det ju det.
0: Men du Lisbeth, du ska få Loka ut av mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren och så du kan bjuda av.
3: Ja, det är härligt.

Underbar, varm svensk sommar på Mix Megapol, och något av det somrigaste vi har är ju Digilo-turnén som drar runt i Sverige. Imorgon är det dags för naturscenen Skuleberget, och dit vann Sandra i Övik biljetter utav mig igår. Idag kan du vinna biljetter till Digilo.

I Dalhalla, Rättvik på söndag. Och dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter, det är Arja Saijonmaas, Högt över havet. 020 314 314 när du hör Högt över havet. För din chans att vinna biljetter till Diggiloo i Dalhalla på

0: Svensk sommar på Mix Megapol och dina favoritlåtar bara på svenska. De bara fortsätter och fortsätter den här sköna sommareftermiddagen. Snart med Uno Svenningsson och Miss Li. Och kanske att det också är så att Högt över havet med Arja Saijonmaa dyker upp. Dagens svenska sommarlåt. När du hör den så ska du höra av dig 020 314 314 för din chans att vinna biljetter till Digilo på söndag i Dalhalla.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

morgon. Dagens svenska sommarlåt med Arja Saijonmaa, Högt över havet. 020 314 314. Hör av dig nu för din chans att vinna biljetter till Digiloo i Dalhalla på söndag. 020 314 314. Mamma.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Nu Irma och sen lite tidigare så hade jag Arja Saijonmaa och Högt över havet. Låten som kan göra att du får uppleva Diggiloo nu i helgen. Hallå där Madde, varifrån ringer du?
1: Utanför Strängnäs.
0: Har du varmt hos dig?
1: Ja, vi sitter i terrasspoolen och badar och, dricker bubbel.
0: Nej, jo. Vad är det här för lyx va?
1: Nej, det är lyx.
0: Ja. Är det semester?
1: Ja, det är semester. Helt underbart.
0: Men vad här? Jag vill också krypa ner där till er.
1: Ja, vi har 32 grader här i. Gubben tycker att det är för varmt, men jag tycker det är skönt.
0: Det låter magiskt, men det är semester alltså.
1: Ja, det är semester. Ja, helt underbart.
0: Och kan ni ta er till Dalhalla på söndag?
1: Absolut.
0: Det var ingen tvekan.
1: Nej, det är underbart där på Dalhalla. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, jag har varit där också.
1: Ja. Det är magiskt. Ja, det är du sa samma ord som mig. Magiskt.
0: Exakt. Och då kommer 4 magiska biljetter till dig också. Så att du får ta med dig maken och några till.
1: Ja, vänner.
0: Ja,
1: ska jag ta med mig.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Ha en fantastisk härlig kväll. Och fortsätt att njuta i bubbelpoolen.
1: Ja. Tack ska du ha. Tack, hej.

0: Är det varmare idag än igår? Ganska behagligt här inne i studion. 23 grader i studion på Mix Megapol. Nu när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt. Ytterligare en man i 20-årsåldern har begärts häktad efter dödsmisshandeln på en badplats i Mölnlycke förra veckan, där en man i 45-årsåldern dog. Rubriceringen är grovt skyddande av brottsling. I april tog två tonårstjejer tåget mellan Halmstad och Göteborg med två skarpa termosbomber i bagaget. Polis tillkallades och flickorna greps. Nu döms båda av Göteborgs tingsrätt till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och så kan vi berätta att ett enormt isberg som nästan är 6 kilometer långt och 4 kilometer brett just nu driver längs Grönlands östra kust. Detta enligt Danmarks meteorologiska institut. Och det har redan färdats omkring 120 mil och är nu på väg in i en ny fas. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Hela Sverige verkar bada i sol och värme just nu. Och vädret fortsätter imorgon också. Men med lite regn eller till och med åskskurar på en del håll. Och 15 grader i norr till dryga 30 i söder. Och så fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska. De gamla klassikerna och sen nya också, som den här ifrån Ella Tillander.

0: du gör mig bättre, jag är bättre än...
1: Svensk sommar på Mix Megapol. Dricker du mycket kaffe? Det är bra det. Jag såg att 5 koppar kaffe eller mer om dagen kan minska risken för cancer. Så jag och alla andra som inte dricker, vi får väl lära oss nu då.

Svensk sommar på Mix Megapol. Vill du göra som Pernilla Wahlgren, E-Type, Molly Hammar och Kristian Luuk till exempel? Det är några av dem som är med och bestämmer Sveriges 100 viktigaste låtar. De här i vår jury har plockat fram sina topp 5. Kika in deras favoriter och sen röstar du bland dem på mixmegapol.se. Listan börjar vi räkna ner i augusti. Mixmegapol.se. Gå in där för dina förslag. Yeah.

0: Trots den här otroligt heta eftermiddagen, jag fortsätter att dela ut sommarmiddagar. Vem är det du vill överraska med, om mixmegapol.se och dina favoritlåtar på svenska. De bara fortsätter och fortsätter här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Nu är det dags för middag nu.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Louise i Huskvarna, nu gäller det att du gissar rätt på vem det är som vill bjuda dig på en sommarmiddag, så kan det bli så.
2: Oj, vad spännande.
0: Ledtrådarna som jag har här, det är någon som drömmer om en middag med dig och din familj i en trädgård med utsikt över Vätterns glittrande vatten. Med gott om tid att prata och med lite barnskratt i bakgrunden.
2: Ja, det låter jättetrevligt.
0: Och vem tror du det är som bjuder in till det här då?
2: Nej, men jag gissar på min pappa faktiskt.
0: Varför gissar du på honom?
2: Nej, men vi har precis köpt hus och han är väldigt taggad på att få spendera tid där, vet jag.
0: Jaha, så han får ställa sig och laga maten hemma i ert nya hus då?
2: Ja, jag tänker att vi får väl hjälpas åt.
0: Nej. Det är han som kommer få stå bakom grillen eller i köket.
2: Ja, men det blir bra.
0: Har ni flyttat in eller är det flyttkartonger överallt nu?
2: Nej, men det är process. Vi flyttar 1 september så att det är mycket packning som händer nu under sommaren.
0: Men du, lycka till med flytten och ha det så himla bra.
2: Tack så jättemycket.
0: Mixmegapol.se om det finns en toppen person som du också vill bjuda på en somrig middag. Mix

0: Svensk sommar på Mix Megapol och ny sommarhit från Kerstin Ljungström. Saltvatten här på Mix Megapol, och det är väl det du behöver idag. Saltvatten att bada i och sen mycket vatten att dricka och sen lite salt. Chips, där har du en bra anledning till att äta chips ikväll också. Och en bra anledning till att stanna kvar här också. Fler av dina favoritlåtar bara på svenska med Miss Li, Björn Skifs och så blir det Medina också.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Nu närmar vi oss middagsdags här på Mix Megapol. Kanske ska hoppa över grillningen just ikväll med tanke på brandrisken när det är så torrt ute. Men vi ska få en nyhetsuppdatering nu när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt. Värmen och det torra vädret har gjort att det är stor brandrisk i stora delar av landet. Det här varnar SMHI för. Brandrisken är mycket stor till extremt stor i södra Sverige och upp till Dalarna och Gästrikland. Risken bedöms även vara stor eller mycket stor längs Norrlandskusten och Norrlands inland och även på södra Gotland. Den 34-åriga mannen som är åtalad för försök till spioneri för Rysslands räkning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det här framgår av det rättspsykiatriska utlåtande som lämnats in till Stockholms tingsrätt. Och det innebär att mannen sannolikt kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård om han fälls. Och ett enormt isberg som nästan är 6 km långt och 4 km brett driver just nu längs Grönlands kust. Detta enligt Danmarks meteorologiska institut. Och det har redan färdats omkring 120 mil och är nu på väg in i en ny fas. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Tycker du kanske att det är varmt idag? Håll ut, för imorgon så blir det faktiskt precis likadant. Det här varma vädret fortsätter med 15 grader i norr till dryga 30 i söder. Men var lite inställd också på att det kan komma regn eller till och med åskskurar på sina ställen. Här kommer fler av dina favoritlåtar, precis som hela sommaren, bara på svenska. Här på Mix Megapol.

börjar fotbolls-VM ordna upp sig. Igår blev det ju klart att England möter Frankrike på lördag. Och sen är det final på söndag mellan Spanien och Argentina. Och det är många som är nöjda och glada med att fotbollsfesten tar slut. Medan andra undrar, jaha, vad ska jag göra nu då?

på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och nu så här i semestertider så kanske är läge att försöka dryga ut semesterkassan lite grann. Nästa fredag, 24 juli, så ska pengarna i sommarvalvet ut. 504 290 kronor. Och det enda du behöver göra för att försöka komma över de här pengarna, det är att skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år.

0: Ny svensk sommarmusik ifrån Fanny Avon. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Madde hörde av sig från Strängnäs för en liten stund sedan med 32 grader i luften och 32 grader i bubbelpoolen där hon satt och drack bubbel. Och med Mix Megapol i bakgrunden också. Din spellista för den här sommaren.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Whitney!
1: Jag var tvungen att kolla upp. 36 år sedan den kom, den här dunderhitten med Anders Glenmark, och jag kan texten fortfarande. Har du också varit med om någon sån här igenkänning och uppvaknande?
2: Jag har bytt

0: Svensk sommar på Mix Megapol och jag ska lämna över till Rickard Herrey nu, min kollega, någonstans ute i sommarsverige. Han hänger ju med Digilo-turnén och imorgon är det dags för naturscenen Skuleberget. Så på väg dit gissar jag att du hör honom med fler av dina favoritlåtar bara på svenska resten av kvällen och sommaren.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: den nivån var det
2: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj.

0: Här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, är redo att dra igång sommarkvällen alldeles strax.
1: Här är senaste nytt. Värmen och det torra vädret har gjort att det är stor brandrisk i stora delar av landet. Det varnar SMHI för. Brandrisken är mycket stor till extremt stor i södra Sverige och upp till Dalarna och Gästrikland. Och risken bedöms också vara stor eller mycket stor längs Norrlandskusten och Norrlands inland och även på södra Gotland. Men till helgen kan brandrisken minska. Nu anmäler Vänsterpartiet statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet. Detta efter att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Och till sist kan vi berätta att all tågtrafik stängs över Öresundsbron från och med lördag klockan 14 och ett dygn framåt. Och det här beror på ett planerat banarbete. Trafiken ersätts med buss mellan Hyllie och Kastrup, men med begränsad kapacitet. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Innan vi drar igång musiken så kollar vi lite på vädret för imorgon fredag. När betydligt svalare luft börjar ta sig ner över Norrland. Men den varma luften finns kvar över stora delar av södra Sverige. Gott om sol till att börja med på många håll, men under dagens gång allt mer mulet. Vi kollar på temperaturerna som blir från 14 grader längst upp i norr mitt på dagen till en över 30 grader i söder på sina håll. Nu drar vi igång svensk sommarkväll här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Hanna Färm är på ingång, Jill Jonsson dessutom, men vi börjar med en skön duett. Mats Ronander och Kim Larsen. Gör mig lycklig nu. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard Herrej, är ute i landet och sänder. Igår var vi i Storforsen med Diggiloo-turnén. Och jag badade faktiskt i Storforsen. Ja, inte ute i själva Stora forsen, utan jag badade i en liten sidofåra som finns lite bredvid. Jätteskönt var det faktiskt. Imorgon är vi i Skuleberget och vi reser runt om i landet och har biljetter i Mix Megapol som du kan vinna. Vill du vinna biljetter så lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon har biljetter hon hemskt gärna vill att du tar del av. Nu tar vi lite freestyle. Här är Mix Megapol där alla sjunger.

0: Det här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Vi är tillbaka alldeles strax med lite Darin, lite Lasse Berghagen och lite Kent.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna torsdagskväll. Uppskattar väldigt mycket att vi håller med lite sällskap. Det är bara musik på svenska vi spelar och jag uppskattar otroligt mycket att få stå här och gräva i den svenska musikskatten. Olika ädelstenar och pärlor man hittar i den skattkistan. Som den här till exempel, Tommy Nilssons vinnarmelodi från Melodifestivalen.

0: Här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi ska dessutom kolla lite på vädret.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen och jag, Rickard Herrey, tar en liten titt på vädret för imorgon fredag när lite svalare luft kommer ner över norra Sverige. Och under dagen så ökar molnigheten i hela landet faktiskt. Men i södra Sverige, där hänger värmen kvar ordentligt. Det blir från 14 grader i norr till över 30 grader på sina platser i söder. Nu fortsätter vi musiken. Bara låtar på svenska kommer här. Molly Sandén, Orup, Linda Bengtzing. Men allra först, Albin Lee Meldau med Mamma.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Är du redo för sommarvalvet? Nästa fredag, den 24, då kommer vi ringa upp en vinnare i sommarvalvet som vinner 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla och ha chansen att få det där vinnarsamtalet? Ja, då ska du smsa VINN till 72104. Alltså smsa VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla. Så gäller det att komma ihåg summan då. 504 290 kronor. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som laddat in lite fler sköna låtar på svenska alldeles strax för lite extra skön sommarstämning. Lisa Nilsson, Magnus Uggla och Miss Li är på ingång.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Ja, vi kommer ihåg dig, Jim Gidehede. Åtminstone gör jag det eftersom han är en gammal klasskamrat till mig. Vi fortsätter med musiken på svenska här i Mix Megapol. Jag har lite gyllene tider på gång. Självklart lite gyllene tider. Det går ju inte att spela en svensk sommarkväll på radion utan att spela gyllene tider. Jag har laddat in lite Håkan Hellström, lite Medina dessutom. Men först Linnea Henriksson här i Mix Megapol, svensk sommar. Jag ser.

grannens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är alldeles strax, är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi ska dessutom kolla lite på vädret för imorgon, fredag.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som nu när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret för imorgon fredag innan vi drar igång musiken nu efter klockan 8. Och imorgon drar det betydligt svalare luft ner över Norrland. Men den varma luften kommer att finnas kvar över delar av södra Sverige. Och till en början, ja, då blir det gott om sol på många håll i landet. Men under dagens gång blir det allt mer molnigt. Temperaturerna från 14 grader längst upp i Kiruna till en, ja, över 30 grader på sina platser i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Bara låtar på svenska för skön sommarstämning är det ju här i Mix Megapol. Tommy Nilsson och Tony Norum kommer snart med en liten klassiker. Men först One More Time här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi nästa fredag den 24 juli har sommarvalvet och vi kommer ha en vinnare som kammar hem 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla, ja då måste du smsa ordet vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104. Du måste vara 18 för att tävla och så kostar det 19 kronor. Och så måste man komma ihåg summan. 504 290 kronor. Lycka till. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Megapol med mig, Rickard, här är som sänder utifrån sommarsverige. Har ju varit i Storforsen och sänder därifrån imorgon. Ja, då är vi i Skuleberget och kommer att sända därifrån. Och sen är det Rättvik och Dalhalla på söndag. Ja, runt omkring i sommarsverige. Och spelar vi extra skön sommarmusik bara på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska

Sauna. Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är ute i landet och sänder. Jag är ute med Digilo-turnén och vi har biljetter till just denna fantastiska föreställning. Vill du vinna biljetter så kan du lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon har biljetter hon väldigt gärna vill att du ska vinna. Någonstans kommer turnén att landa nära dig där du befinner dig i sommar. Och det vore väl väldigt trevligt att kunna vinna biljetterna dit. Här kommer Susanne Alvengren i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Mix Megapol med mig, Rickard här är som uppskattar sällskapet denna torsdags kväll. Strax tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag läste att Eurovision-vinnaren från Bulgarien, Dara, kommer till Stockholm under Pride-veckan för att uppträda under Schlagerkvällen med sin låt Bangaranga. Mm, riktigt trevligt. Faktum är att den där Schlagerkvällen, den var jag och Christer Björkman med och startade en gång i tiden. Och det är kanske den mest populära kvällen just på Pride-festivalen under Stockholm Pride. Ja, kan varmt rekommenderas att gå och titta. Det är alltid trevligt på Schlagerkvällen.

0: Här är Mix Megapol, Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Maja Ivarsson som är med ute på Digilo-turnén runt om i landet. Och vi har ju biljetter. Du kan vinna på eftermiddagarna när du lyssnar på Maria.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Alla sjunger på svenska.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och det blir lite svalare uppe i Lappland och i Västerbotten, kanske framförallt i Norrlands inland i morgon. Men värmen kommer att bestå och det blir över 30 grader i södra delen av landet fortsatt även i morgon. Här kommer Veronica Maggio i Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver i den svenska musikskatten och plockar fram låtar bara på svenska för skön sommars.

0: Megapol, svensk sommar, och hoppas du har haft en riktigt skön torsdag. Det är ju varmt, hoppas du äter mycket glass och kanske tar ett kvällsbad. Det är ju så mysigt på den svenska sommaren att ha ett bad på kvällen. Gå inte själv dock, ta med dig någon. Alltid bättre att vara lite säker, det kan ju hända någonting när man badar. Vi är strax tillbaka. Mer svenska låtar väntar för skön sommarstämning så här denna sommarkväll.
1: I Danmark är vi inte så bra att åka på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, ingen fotboll ikväll. Det blir ju Spanien och Argentina i final. Argentina har ju haft en förmåga att vända matcherna i slutet. Ja, så även mot England där man vände de sista minuterna av matchen och lyckades ta sig till finalen. Det är spännande. Spanien och Argentina. Ska Messi klara av att vinna ett guld till? Ja, vi får väl se. Här kommer Vingar med Rickfors i

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du håller mig sällskap. Jag sänder ifrån norra Sverige. Vi var i Storforsen igår. Imorgon ska vi vara i Skuleberget med turnén Diggiloo. Vi har ju biljetter. Vill du vinna biljetter, lyssna på eftermiddagarna. Maria vill gärna att du vinner biljetter av henne.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Alla sjunger på svenska.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol. Hoppas du har en riktigt skön torsdagskväll var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Det är ju sommar. Passa på och njut så mycket det bara går. Snart kommer mörkret och vintern tillbaka. Här är en av mina favoritlåtar på sommaren faktiskt. Sussies Orkester. Sussie Tapper med Dansar i månens sken.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi spelar ju bara låtar på svenska för extra skön sommarstämning här i Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jacksons Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

med mig, Rickard Herre, som vill passa på att tacka alla i publiken som råkade vara i Storforsen igår när Diggiloo gav konsert. Det är ju en väldigt härlig svensk sommararena där man sitter i den gamla flodfåran på en scen som är uppbyggd och det sluttar ner och folk sitter på berghällarna. Och det är riktigt, riktigt mysigt faktiskt. Har du chansen att åka till Storforsen någon gång så ta den. Och ja, njut av naturen, och är det en konsert på gång så njut av den också. Vi har lite Ella Tiritiello med lite ny musik på svenska, och sen har vi lite Tommy Nilsson och Lalle på gång här i Mix Megapol, svensk sommar, denna härliga torsdagskväll.

0: Här är Mix Megapol, är du ute på vägarna så här i sommar, ta det lugnt och försiktigt. Ja, slå på Mix Megapol, lyssna, sjung med och ta det lugnt. Det är ju en del vägarbeten runt om i landet, man förbättrar våra vägar och så dessutom är det ju mycket husbilar, lastbilar, traktorer, cyklister och kanske lite vilda djur också. Framförallt om man är i norra Sverige kan det vara en del renar på vägarna. Ja, lugnt och försiktigt och sjung med till svensk musik här i Mix Megapol.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Remix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och alla ska vi börja någonstans. Och jag och Lena Philipsson har något gemensamt. Våran genombrottslåt skrevs båda av Torgny Söderberg. Ja, i mitt fall var det ju Diggiloo och i Lena Philipssons fall då var det Kärleken är evig. Det här är svensk sommar i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, här är tackar för denna härliga sommarkväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, då sänder jag ifrån Skuleberget. Hoppas du får en riktigt skön fortsatt sommarnatt tills vi hörs igen. Kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värmeredelse så var de i
2: hönshuset. Så då då?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.
4: Jag

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Det här varningssystemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.